Jag har offrat mina rester, men jag går bara längre. Jag har offrat mina rester, men jag går bara längre.